0: Ehe kapa kauwe bombo.
1: Ehe kapa kauwe pohi pohi.
0: Ta huri ai moi hori.
1: Ta huri ai moi hori.
0: Oto malaki he avraus. Tafe anivaila. Eko ose nina o fakautui. Ei kai loo me ia e kuofa holu. Eko ei muunga tai hana tumtum. Na vei ilo topea fama.

0: Ai ja oi, se on ehkä loloa tämä, että kiipureikin ja kaikkea mä näkin fulloa pehe. Onko se... Se mun tuo ennia, kun tuo auku mei mä fanga, kun tuo puhulla tuo ennia, kun fanoo mei auku hiva roki roki, kun aiepä kun saa ennia. Kaikkea, kun...
1: Ei, ne.
0: Ei. Kun tau taimi toimi niitä wanima ki he tolu fifia pe he ahokoni oku ki folawa te vita maka pe kautangata nofa hao hao he bumbungi pe he ni
1: ki tu apureanga
0: tau ki mama hea tu ki tu apureanga se fuku ko te mama hepe minusilani os tu apureanga ye feitu pe kako e Fega Maria koni ku ma wai tanda koni sa sentupo ke maki tata no mau mo tata no tu ngahi ngai ka venga ke heia

kun et tuu hyvä hoio tuo. Kun siitä on laikio maailma katoa. On tuukana näin mätä monuka. On korehta maike, ouan kohai, hufia. Agoja kojala. Me toki pehere vai punakee vesua. Seukea neka hoksio plot. Hänäkin muake tuo taimena. Kuo matea matee, kuinka ike jonko. Kai haama ja langi koutopia. Kai fefe ja koe. Ja kojala. Kui fuolotala hiiai polokalamba koetti. Kui fuamuke aua töre ofa ei oo tuha kete koe. Fuato malamme heaga hala kulipe. Me aluke si suukala isitu. Kake kakamate moho aga hala. Ogui kaipe ai hatofi ai aga hala e kuriaga. Tike alu ngaue tauki fe. Teke fuakavela heisiasi, lau miliona on fuaki. Hei kaitene lava ja tämä tei hoanga hala. Hei kaike lava ho opa kemmasi vaake, että tämä tei en loi. Koe tämä tei on tavanga hala, koe taa taa ape on kalaisi. Koe taa taa ape on sisu. Aina ei huva ikare vare. Koe ja vedene fuka maa, ho hiaa voi kuhia. Tämä on fuafeta ikä ikä. Kui falo to lahia, me voi bou. Kui tau tari me au fako ia. Fuaki o tau koto hake eiki. E o tua mafi mafi. Mau fua feta ai atu. Kei mau i fai la maari e. E fai ai polo kalamba i here ti o pie mento ngā. Kei au atu ai e re ofa e fiona. Kei te kinau tolu kuna uofo engi engi o alu kei ngāo ia ngā. Awe e ga ga na wo fu na fu ga ga ga ga hi ko ya ho ba he ni fu ga ga ga ga mo fe a wa ki be mo mo ikona ko lo to atu ke ya la tu ho ba ba mo hi fu ga mo hi ki na to lu fu ga lo ma ba ke na ba ta ga be ya ga hala e na ha ga de ko si su ga ba we ko ko lo to atu ga ki na to lu ga pe si ka u to re ga de ka fu ga ba ba we mo hi ko ma no fo fu ga tai bi be. Peru e kaho te ni tii ko he wani o mawapi. Pauro mai homa mape a taki ki mautoulu, whainu e mai o la. E turi ki mamaa setane mene mana tau. E wafa sisu kraisi ko mau falaloa. E koi keresia iki ko sisu kraisi. O falai o tuako tau tamai, zeutu mau hola maare mano ni. Ma wawa alo fai tiki mautoulu ni, fai peo taingata, pia taingata. Amen.